0: Živjo, sem Maša iz benda Mašarik in želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.
1: Ura je 10:29.

Dober večer, Radio Tomi. Vesel sem, da se ponovno slišimo. Sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.